am timpul. Tot pe vechi cuvânt cumpăr schimbul. Iar la vama chestii trăiește ca lui Prada, evident că este. Ca să avem în viață drum bun și pe masă pâine cu magiun. Basuri cât mai joase din asfasuri. Ca să cu

Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată bilet pentru ce am simțit. Câte cuvinte au scos încă un zâmbet și câte au rănit. Eu știu cât de mult nu mai vezi orizontul, dar nu e nimic. Aș da orice să mai gust în covar.